і мені «Don't be so shy» на Радіо Сі в золотій колекції часу. Маріус і Джулія на старті з хітом «Rain», «Дощ». Чуть раніше от якраз розкажу, що в плані погоди буде у нас завтра в Екатеринбурге. Ну і зараз тема любви із фільму «Ромео і Джульєта» на Радіо Сі «Інструментальна музика».